0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Ваш пес у чаджаке.
2: Ваш партнер по изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
2: Вечна roborock.ca.